Ya ni colobi, mani mobi, ya ni sinogi sha. Ina colobi, fa si colobi, mani colonisha. Ya ni colobi, da colo shisha.